0: Ka matimu ya siku nyamukhetsa sukile ya kusungula ka liyandzu la murhangeli wa tiko Samora Moses Machel e 24 ka mayi wa lembe la 1975 le chiweke ku liyandzu lo hlula Duruvuma au Maputo. Matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad, matulukiwa no kombisa wa Fernando Mukhacho ka ukhandlisi la Joaquim Zungene.
1: Mutwile matimu ya siku.
0: Radio Moçambique, emissor provincial e a Gaza na Kunene. A ele carrega fixela a Matimu e al Sico lá na Muncha. E tanto que ele aliança Lukulu, lá presidente Samora. Zaku Kadoku estava com o Fambuleca em Peikulu e a Mkolonyi Wam Português. Vem carioca no Nongwa, carioca Tika, Vakokwane, Vakokisiwandindas, Vafamba Kashibalu. Famba famba kula ku ni gear de marcha uti bala swa ku wena mane na uli wa nhlonge ya ntima ku va hundzuka mputukeze ava ku asimilado hey hamba kai karate swinene ita iku le vaka yena

0: Nova Aliança chigolo cha Chechenim Kamenitia kusangula ya chengestela kutani kupisasao kutela leji na kwa lwa kala magbumu kachigawali cha kusangula dois ferroviario un Nova Aliança wa machichi leji wa kuetameni joku ka segunda parte na kulore Rui Makaringi ipotili Nova Aliança kambi na kumbe kisaku ikona kakha kanlou Angelina 2-0 kwa lwa ferroviario clássico a bola é lumka província nyambani mikambir lengan matimu ka khavel ga bola lumka ya Mozambique na kona ele no valiança wa uma ki tuaba bola la wanyen matapula nga chikele kuchikela John Vika aketela bola ya uma ilumba ka wa ferroviari wa inyambani ani bola lo i matapula ala uchukmetela achukmetela niketa mana niketa zeka chelo kumalala Milton ataka bola kuna chihosh kula mche wa putula bola ilumba kawa Nova Aliança wa machichi wachikayama kunu 47 minutos ngakali mche wa putula zifrinu ata baputule katikugumesi wana wabeli kakawa wa Nova Aliança na watlongsela belignu loyi kama vinga wana nakona Elvis wana tavera na erditu kakalo gafra viari wano zwevok já sinzita kuwe tivisa ku kova ferroviário kova Nova Aliança abana bachukumisi baje laka banco técnico na sukela laka kutisalela sukela kuzunga lungangi leyo yakolo akama viki mataku batave bakhela katiru waje nyamuka abakona cartão amarelo ia ka Elvinho dos Santos belo akawa ferroviário wa inyambani amche wapitula mkomba undao gabareira yena ngavumeli kuyala kumbiwa hapo inyima kungwane na valangela abili bola madabula atenção asusa mafume ina segunda vaga de ataque na valiança Milton angan bola abili ya kalo kursara bola itata ele heka ya ya huma akutamalo umche wapitula abakutule katukukumesa kachigavali cha kusangula cha kakano ni hanzulo wa doja un akali wala ya machichi ina klore Rui Makaringi hichi haki anguofi kandakanyu inga wala lezu haku klasiku loo ukumikisa haku nene lezu zinda rinzelo Nova Aliança loo iwanyi mukayena loo iwatolo kambu wako mbikisa la ambilo kwa afumele kuchilo wazi golu jimbiru wa rajada kachika wacha kusangula cha kakanu ipotili na weka gezule gaku kachika wacha umbiri cha kakanu loo kutawe ni jogu ndo mkalivala ya machichi ikawa chai waptula izuka zukili nyana mchai waptula kanileje angazo angi kwa lakazo hoshuleje kuzuka loko agoheteli a jogu afamba kuya ka intervalu itauya Rui Makaringi ngakali ni matangu ya shikawacha mburi cha kakanu kahanzulo wa Nova Aliança un ferroviario di nyambani dois segunda jornada ya nyambani 2026.
1: Hui ke entla wa uraga la kan kopizamlo tafika tsotso.
0: Bom. Zano urangelo ya mika wa imbiri Nova Aliança lo ne ferroviario loi jingwe na Barões de Masinga. Mbulo ku Barões de Masinga a kachikavalechi ai hangi ena kuva mi ka wenga nele kuloi wako loi wako kachikavacho kare. Nganyika gezo ita TV sana kuona lezwa kumurombeni kabili wawu timuza Costa do Sol ya mkela a União Desportiva de Kumbana kabilakulu Associação Desportiva de Vilankulu B anikumba ga Akademika Binyasori ulili ama Barões mahangi kachigawalechi iseti wama ekipa mangalo mkanyamba niswa lembile dina kurori
1: loku ichuka ntangu lumi kumeka kakuka wona ikelo lama tsamele ya tankama kumbe wakuzili vami ntawa haimbiri mibulili liswa kui klasiku sikomba liswa kui ntangu ukulu ishimusha shifunzankulu inyembani ingabula inike wakumeka intalo wakuzili ninkari nao loku wama tsamele ya tankama
0: ne vavileleka wakuzili na kurori iklasiku ila kama timu Nova Aliança na ferroviária, mica hora ya kali ngovu lumka provincia ene kuma lopu ya vasu saku a molelo wapu klasu kanlezu hei kansutu wako wana azaya zwana zama lembi ya tolu ma lembi ya tolu wanga zwana vale luku wakala wako Nova Aliança ferroviario nika ku khoma a chingani lo mukapwini vanga ku kumina kulona makono richichile nyamuka abantu ba hayifularel bola ena kulona
1: ikensile avlin uita nyimela ke muthela mivuya ka shenge sha umbirwe na ugamu ko ka ntlangu lo nova alianza da mashishi dos ferroviario di nyambane dos ntlangu wa kumeka ku ka jornada la umbiri la nkopizano wa bola shimisha shifunza nkulu inyambane.

0: Que 0039 minutos e que ele é lá, Fonzão Colunhambana, Avelino. Entregado.
1: Chaka ni Rui Makaringe chalaiuya makono ni matango ya chigawa cha mbiri chaka ndou kubili wa mene pia kusangula kachigawa cha mbiri tahi tosha unwa melela parroviari wa nyumbani remati ya kaniki ya kilisiwa hii banzi ya kuhinga kanya kwa mshineni cha mbeli loye wa parroviari wa nyumbani na kulo Rui awunza ngula
0: doja unwa umelela ferbarat nyumbani kumbi amitlawa yoringana doja doja
1: ne doja un
0: doja un
1: anzu vanga uma yona kuya vaya wisa interval
0: e doja un ai dois dois e doja un
1: ne doja un
0: ok calma
1: ita mahale susa ku hi ula lezi mika wenga umbisu wa zona kachigava lechi cha umbiru cha kakano no valiansa na maela balizeni anzaku kuna kitu primero kitu segundo na Raul achikarelo makheluene kuna lo golo